अष्टपदी मानुकिते एक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे अघाए बौर न तृष्ण लग गया मार रखे को आप मानु कह किछ नाही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम रखंठ प्रोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लाग गए कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग सासंग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मत्था बड़भागी तेजन जग माए सदा सुधार के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की ओ सोची जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जिस कह सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रिष्ट मै सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कट्टी अजम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नान तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं दुलावे जिस पर भी अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सी जिया गुरु प्रसाद तब बूझिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई असूल न कि जन्म न किच मरया अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनिक युक्त रिष्ठा पुथाप अविनाशी नाही किच खंड धारण धार हो ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे में ले कृपाल गुर का सब जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान सो जो किछ करे सुप्रभ कह रंग सदा सुदा बसै हर संग सह सुभाए हुए सो हुए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माए समाये सुख निदान उन्हु बने आए आपको आप दीनु मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अबना सी प्रव्यापे आप अपन किया कछु न हुए जिस प्राणी लुचै कुए तिस बिन नाही तेरा किच काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत हुए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता हुए क्या को गर्भ है जा सब किस उसका दिया दर्भ है सूरा जी को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता वह जे को हुए बह दातार किस देन हार जाने गावा जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थम है थमन त्यों गुरु का शब्द मन है स्थमन ज्यो पाखा नाव चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू दिसे जितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माए नानक पद सिद्धी घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज माले हो मन मूल राम नाम हृदय में तो लाद के संत संग चाल अवर त्याग किया जंजाल धन धन कह सब कुए भुखु जल हर दर गै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुय तो पियो अर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा वट भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये इनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे उठ गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवा लनहार
ਭੁੱਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੁਆ ਨ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾਗੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ ਤਿਉ ਲੋਏ, ਜਾਗੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਚਾ ਆਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸੁਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾਰੇਕ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨਿਤ੍ਰ ਫੂਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਅਣਦਰੂ ਮੰਗਲ ਸਰਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਗ, ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾ ਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਯੁਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੂਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਹੇ, ਜਿਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ, ਉਜਨੀ ਜਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈ ਸਾਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਨਾਨਾ ਰੂਪ, ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਕ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ, ਨਾਨ ਚਲਤ ਕਰੇ ਕਿਨ ਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਅਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਰੂਪ ਸੱਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਫਲੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰ ਸੁ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰਣ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਨਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ

0: ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਵੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸੁਣਤਾ ਬੁਜਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੀ ਲਈ ਬਸਤ ਗੜਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਪੂਜੈ ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਨੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾ ਸੁਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ ਤਾਕੂ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਵਪਾਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਮੰਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸਕੀ ਛਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੂ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਜੋ ਚੰਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮੰਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸੁਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸੁਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਾ ਜੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤਾ ਤੁਮ ਕਹਿ ਚਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕੈਕ ਨ ਜਾਨੂ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉਠ ਲੇਹ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਨ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸਕੈ ਦਰ ਸਭ ਪਾ ਮਿਟਾਵੈ ਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ
1: ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸਕੇ ਸੰਤਿ ਉਤਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸੇਕੀ ਗੁਰ ਦਰਮਤ ਮਹਿਰੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੋ ਨਾਮ ਤੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੂ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇ ਸਹਿ ਆਪ ਤੋ ਕਰ ਕਛ ਨਜ ਨਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿ ਆਵੇ ਮਨ ਬੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु चिरदे अरनाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सरबिंदान की का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रहता। ब्रह्म में जन्म, जल में पार ब्रह्म, एक आप नहीं के परमु। साय सियाण दया न जाइए, नानक ऐसा गुरु पागे पाइए। सफल दर्शन पेख पनीत, परचन कतन मरीत। पेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म के दर्गे गवे। सुन कर बचन कर न गाने, मन संतोख आत पत्याने। पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, अमर दृष्ट वेखे हुए संत। गुण बेंत कीमत नहीं पाए, नान जिस पावे ते लै मिलाए। जे पाए उस्तत नेक, सातपुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल ना पूछ प्राणी, अगमय गोचर प्रभु निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि किम कलेन पाई। अन भगत बंधन इत करे, चरण कमल हृदय सवरे। सद बलिहारी सद गुरु अपने, नानक जी प्रसाद ऐसा प्रभु जपने। विवरत पावे जन कुए, अमृत पीवे अमृत सोए। उस पुरख का ना ही करे बनास, जहाँ के मन परगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच दे सेवक को दे। मुँह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक। अंधकार दी प्रकाशे, नानक परमु दुख तहरासे। तौत मैं ठांड वरताई, अंध पया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण प्रेसे। पौ चुका निरपोए बसे, सकल व्याद मानते खै नसे। जिसका सा तिन कृपा तारी, सासन जप नाम रारी। तित पाई चूके परम गौण, सुन नानक हर सच सरुण। निर्गुण आप सरगुण पी हुई, कड़ा तार जिन सगड़ी हुई। आपने चरित प्रभाव बनाई, आपने कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोई, सर्वग्रंथर एको सोए। ओस पूत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। राच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलो साथ न चाले बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक्यो संसार प्री। संज नामिल करो विचार, एक सिमर नामदार। अवरो पाव सामीत बसारो, चरण कवन हृदय में उतारो। कर्ण कारण सो प्रसुरत, गिर कर गहु नामरत। यो तन संचो हो भगवंत, संजना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुट तावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जेसो को रित बाचे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जे सुबा को करे पढ़ी करनी, सा सुबा पाजर की सरनी। अनुको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हरम खदलाए। सरबंधान में हर नाम निदान, जप नानक दर के प्रमाण। मन प्रभु दू हर के नाए दै दिता आ बिठाए ताको बिघन न लागे कोई जा कर दे बसे सोए काल साती ठंडार ना हो सिमर सिमर सस पाओ पो बिन से पूर्ण हो आसु भगत पाए आत प्रकाशु तित कर जाए बसे अबनासी कहो नान काटी जपासी तात विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचू काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का वे उदार हर हर सिमर प्राण दर अणक पाप न छूटन हारे सिमर सास वीर बिचारी हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक पल पाए सागन चाल तेरे तना तू क्या लुटावे मूर्ख मना सोत मीत टंबर बनता इनते कहो तुम कम सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छिटकार आसस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे न बिगड़ना ना विसार नानक पिताना गुर की मातों ले याने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कवल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिक जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहे अरैस कर पाओ सार पूत सत कर को नाओ सहज सपाई नान गुण गावत तेरी उतर समैल बिरस जाए होमे बेफैल ओहे चिन बसे सुख नाल साथ ग्रास हर नाव सवाल शाड़ सियाण सगली मना सास पावे सतना हर पूंजी सच करो बिहार इहा सुख दरके जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मनाहे एक अस्के गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक पवन एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर्यो प्रव्याप अन के विस्तार एक ती पहे एक रात प्राप्त मंत्र अंतर एक प्रवृत्ता गुरप्रसाद नानक जाता फिर तो प्रभ आया परिया तो सरनाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम सात जना की मांगो तूर पार ब्रह्म रिसरदा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम त्यागो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नितनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभु सारु प्रभु की दृष्ट महा सुख हुए हार रस पावे बिरला कुए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूरन पुरख नहीं डोलाने